Tech Huiswerk. Dou Chagono. Wampa Ramang. Laino. Dat nam Rocco. Dat nam Dori. Eto wa lazy. Wampa Ramang. Usaba, mano. Usaba, usaba. This now, Rocco.